hanyuma Nice itsinda Lille ibitego bibiri kuri kimwe, mu gihe Marseille yarayitsinzwe na Paris Saint-Germain ibitego bibiri kuri kimwe. Byagenze bite rero kuri uyu mukino wa Marseille na Paris Saint-Germain? Ferran Torres wa Paris Saint-Germain ku munota 66 yateretsemo igitego, hanyuma ku munota 77 Angel Gomez ku ruhande rwa Marseille arishyura, ku munota wa 74 uwitwa Marquinhos Marcos Correa kapiteni wa Paris Saint-Germain ahita aterekamo igitego cya kabiri, mu gihe Timothy Weah yaje kubona ikarita y'umutuku ku ruhande rwa Marseille. Match irangira ari ibitego bibiri bya Paris Saint-Germain kuri kimwe cya Marseille. Match irangira gutyo nyaboneka. Bivuze ko mu gihugu cy'Ubufaransa muri iyi weekend habonetsemo resilita esheshatu z'ibitego bibiri kuri kimwe, bibiri kuri kimwe, bibiri kuri kimwe. Uretse match ya Lyon yanyagiye Rennes 4-0, uretse match ya Toulouse yanyagiye Le Havre 3-2, uretse Angers yatsinze 3 ibitego bibiri ku busa. Aha, aha, aha. Yego rwose uretse izo matche, ubwo ni matche esheshatu zabonetsemo bibiri kimwe, izindi eshatu nizo zabonetsemo resultat zitandukanye. Hanyuma duhita twerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani, bo bakinaga journée ya gatanu. Ikipe yitwa Monza yatsinze Sassuolo ibitego bibiri kuri kimwe, byari mu ijoro ryo kuwa gatanu. Hanyuma kuwa gatandatu ikipe yitwa Udinese itsindwa na Cagliari igitego kimwe ku busa. Bologna inganya na Torino kimwe kimwe, AS Roma inganya na Inter Milan ibitego bibiri kuri bibiri. Match yihutaga cyane kabisa. Ikipe ya Roma niyo yabanje igitego ku munota wa gatandatu, Manukone ndetse no ku munota 37 Manuko neza guterekamo igitego cya kabiri. Hanyuma Lautaro Martinez mu gice cya kabiri ku munota 46 arishyura, ku munota 79 Lautaro Martinez nawe aza guterekamo ikindi gitego cya kabiri. Amakipe yombi anganya ibitego bibiri kuri bibiri. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani kandi Venezia yatsinzwe na Lazio ibitego bibiri ku busa. Fiorentina inganya na Napoli kimwe kimwe, mu gikipe ya Parma yarayitsinze Genoa ibitego bibiri kuri kimwe. Frosinone inganya ubusa ku busa na Como. Hanyuma Juventus yarayitsinze Atalanta ibitego bibiri ku busa. Ibitego byatsinzwe n'uwitwa Francisco Conceição ku munota 28 ndetse na Grayson Bremer ku munota 77. Hanyuma ikipe ya AC Milan yarayinyagiye Lecce ibitego bitatu ku busa. Christian Pulisic, Adrien Rabiot ndetse na Diego Moreira nibo batsinda ikipe ya AC Milan. Match irangira ibitego bitatu bya AC Milan ku busa bwa Lecce.

0: Okay. Nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane kabisa. Hanyuma twihute kuri telefone ndakira undi muntu umwe. Mere y'ikomite nerekeza muri championnat y'Ubwongereza ndetse na championnat ya Espagne. Kuri telefone 0788317918. Hanyuma mbwira abantu mwese mu mushaka kwamamaza muri iki kiganiro. Ten preview rwose ikaze. Ikaze rwose no kuri Radio 10. Ewana mujye muduhamagara neza cyane kabisa tubamamarize neza. Okay, kuri telefone umuntu umwe nabahari ndamwakira. Allo.
1: Allo.
0: Yego.
1: Mumeze mute Radio 10?
0: Bintu ni sawa cyane muzehe.
1: Murimo muravugana na Eliya ku Gatare.
0: Yego.
1: Muze mutunyure ayamurera.
0: Ayamurera?
1: Yego.
0: Ndayafite hano rwose urakoze cyane.
1: Utubwiye no kuri abo bakinnyi batatu waruvuze.
0: Wana cyane rwose.
1: Sawa.
0: Asante. Okay, dukomereze mu gihugu cya Espagne. Ikipe yitwa Elche niyo yatangiye ifungura umunsi wa karindwi wa shampiyona ya Espagne. Elche yari iri mu rugo ikipe Espanyol yari iri mu rugo yakira Elche, birangira Elche itsinze ibitego bitatu kuri kimwe cya Espanyol. Espanyol yitwara nabi nyamara iri mu rugo. Hanyuma kuwa gatandatu Osasuna inganya kimwe na Rayo Vallecano. Mu gikipe Atletico Club de Bilbao yanganyije na Deportivo Alaves ubusa ku busa. Hanyuma Celta Vigo inyagira Racing Santander ibitego bitanu ku busa. Mu gikipe ya Sevilla yatsinzwe na Barcelona bitatu kimwe. Nibitego byatsinzwe nande uwitwa Yusuf Fofana ku ruhande rwa Sevilla yatsinze igitego ku munota 19. Abantu batiya Barcelona wasanga igiye gutakaza umukino. Hanyuma ku munota 22 Rafinha Rafael Beloli arishyura igitego ku munota 52 aterekamo igitego cya kabiri cya Barcelona. Hanyuma ku munota 69 Rafinha Rafael Beloli aterekamo igitego cya gatatu Barcelona itsinda ibitego bitatu kuri kimwe cya Sevilla, bitatu byose bya Rafinha Rafael Beloli. Hanyuma mu gihugu cya Espagne kandi ikipe ya Getafe yatsinze Malaga igitego kimwe ku busa. Mu gikipe ya Atletico Madrid yarayinyagiye, yarayikubise, yarayihondaguye Real Madrid ibitego bibiri kuri kimwe. Ibitego bibiri kuri kimwe ni match ari ikomeye cyane rero. Uwitwa Alejandro Recambanzemere kuri Dean Huisen. Uyu ni umudefanseri w'ikipe ya Real Madrid yakoze ikosa arikorera Giuliano Simeone mu rubuga rw'amahina. Hanyuma umusifuzi Oritz Arias. Uyu musifuzi Oritz Arias yatanze ikarita y'umutuku kuri Dean Huisen ahita anatanga penalty ya Atletico Madrid. Birangira rero Alejandro Alex Grimaldo penalty ayiteye neza igitego kimwe cya Atletico kiba kigiyemo. Yari ku munota 53, hanyuma ku munota 59 Jonathan David aterekamo igitego cya kabiri cya Atletico Madrid. Hanyuma ku munota 89 Antonio Rudiger aterekamo igitego kimwe rukumbi cya Real Madrid. Match irangira ari ibitego bibiri bya Atletico kuri kimwe cya Real Madrid. Hanyuma ndaje mbasomere ibaruwa Real Madrid yahise isohora nyuma y'uyu mukino. Mu gikipe ya Villarreal yatsinze Levante bitatu kimwe. Hanyuma Deportivo de la Coruña inganya na Betis kimwe. Mu gikipe ya FC Valence yarayitsinzwe na Real Sociedad ibitego bitatu kuri bibiri.